kartu jina jangan tu dogre mi to karaku jin dum ta saratu ko basamarsi jala la ya isen la silen nam de mande kinenga kan karlo sogre mi tarjuk do betin kan karlo sogre mi pa jin kan karlo sogre mi berdine je lay tu dum batsi tu dum bama tu dum batar si sin tu dum batsi de lay tu ko be tokwe gabriel le technicien nam ga karedne law may jim ta roger da kamen ko kula jidam jade bud neew matarandu balum telum gais ko kanje kilam ya telum gile dene je gerje gaw kartine jonga na dodro munda makila tarjik do bedim bisite perdi de sito nom dene matura kasi akuje chawe

hira ane ubeski na do bordi hira do senin tano dai joma kano wanyo mo fanga durse ma kano na obetawle do ba badin gala muono bado ka adyang tula ega wang do raw sumno nin gano frig nin jonge ma kando lingalam no senu ma jo senna durse ma kano wanyo mo fanga ma ka ba mangne ma kano mo koloko ti sirma lan wo komno dai na ko gele ga jiti pur kano jihul bayr hulwa werkano ni nakama korege gatawa amina dose ni choino adai dose ni nda josen makay ni gano hay se yomo fanga di kanga josen motadu ma gano kanga panadu usen dose ni tano frigi jondu bangala e mono su seri nda e bon bon buitu diga dose ni tano ama he jakle kara mil tego nati jam senatrice wa fanga nyomo diga Johnson dingma bolay donin urugo chingchawma bo fok duma kanu urseno pana wang nyomo fanga raw galamno ibadoka kang de Johnson galamno diga no na ferme diktisina ma de juma kan diktisina ti Johnson ma kanu na jom frikma kan wang nyomo de tanu el tego na ti jam susene na bon bon bon wa witu badoka i jom susene la de ma kanu ti urseno ma kanu do a diang tu nin kang wang yumo fangaling ma kanoba en galamno susene na umubitu.

la vox tangile auron seimamte de mbiriesi katsi ber urkol nik chef ya communauté gork kembek njamenat langar wajina belmbay ika dumbay daniel ika mbay nojel oze ika mbay rewai mbay maji leon oyika alayingar kadr na wajingar cecila kei girko jige ya nek dogo o dedai girko jige dogo ge dedai ge ake girko je ya bawo o ngani ya nek mbay ndoleji ya bawo muata iku yede jim Jimira, Monica, ba malang dekentu. Nendondod na atu na unna ke kumkongay. Kade nenan biru kelayoya ni ke chef de canton ku bodo. Ba chef de canton nenan biru kelayoan tu. Nadani chef de canton ku bodo ta. Ima yerasi damte biru naan kumkongay kade nenan biru kelayan. Biru kelayan tu nadani chef de canton ku bodo. Garna yale. Mita Cherry Omber Clayon do Naden Baito in chef de village ku dogo Jimo Ombaye Remy Oike Bembaitada Ike Ngangno Orondolum Oke de Daitu Towaye Ngakutu Baidam Kubodo to Ike Mbaye Elje Bay il de yabao Félix Ndikembe ke Bokoro o yike mbay ndikoy yabao o bay sine yabao Paul malane Ndikembe ke parite nadni ke mbaye mbay yari yabao walandang laibe are mbaye neri yabao ake yike Mouway ngakuto njini kem. Bek Berlin tari gonanka Almanye to yike bay ndoleje yabawo. Mouita oke yede Jimira Monik njini kem bek sartu nadende marandum ber klayon to. Nadende singere ke sartu Penny Doba Mundu Kelo Bongor. Nandan bisite ber klayon gonde ke denga make ngonande ngokonde. Garwajina Jean Ude Garwajina Jean Ides Niba Girni Kirin Kungayne Ajingar Ade Guto Kundo Katagndote Niba Indo Jedi Arindo Kujogi Disoy Na September Koto Ngatu Jitabai Gomoiku Wan Retete Be Alen Ngeguto Ningte Kundo Kujogi Disoy Na September Kono jinji kiamen to wai doba duke tukrat loko ando. To kiam dogeye te tari ambata te ire oti eglize ete numero 31 ba kadan ilo ke. Damke girbe te bea inge ilo yoni la ikari. Nuba de nuba ko te le ta. Korta ido nuba tindangan la ibe. Ganya neke diondo. Belum lui ke tona Camille ba malangde na won kom kongay kaden nan ber klayo ya ni ko bobde ake nan dodde ko kom bobde ngade ike jondo belum lui jondo belum lui ni ba guto ik ndo ko tagbe ya ndo bandro jindo ko jogi dimi na september kambe ki jamanat la dinga tuji go moy ko woni dan gal saint anu babar mbay ber klayon to nadni ko mbay law zakari mbay pu rafael ndey bina mamadu balan ndini kambe ko manda onaden ko jogi bo ngai ke bira manda go Ake sing ke garwa ke Nadni Andre Singamong. Ake lau rudumbay yo uduro. Malana jini kiambe ke mundu o Nadni ke
ba yo isak jika beke lait ake nat ni ke bon be ari jika beke bere malansin nat ni sim ber klayon to der klayon to vai to nat ne sim mum de ke ake ik mormaji christian ik je kon de clair ik je kon be de kon de clair o ik je kon be aimé wandang lai be malani jin kem be ke kilo dot nan jing naral do ko jiku bo ngai kin jamena tla ake sing nan gern sik mar ta sik malang ni nan sim ber krai on don den sik alen ge ku to ning ti kndo samaji ba ndo ku jogi din do ho ya na september ko ke di ji keme to ndang lai be adi ndo mar ji ta wala ndo samaji ale bola ji ndo ndo samaji ni ba ndo marji na re kno jidi to ndo ku jogi din do ko na september ni ba do ba de ku tukrat nu ba de nu ba ko tele ta kade njel go to nu ba ndo ku ma ji kem convenient general na ji ma ezekiel na ji roma josue ik ji mu nu mburum bai mu gregory ik pasteur ngar ti ji dom yusuf Delumpi Valeri ngani ane ke hawa mburum ngani ane kenge kuto maji gamal mburum ngani ane kenge kuto bain doma sal mburum o ngani a noji adum mburum malandu nandan dot na te naun kum kongai kade nanan ber klaya tim ber klaya konda ke kade den dene nat de noji dene nata de noji ni ba gutok ndo ku jogi di soi na septam ko gin jikam to adi kam be be omo ga tu juga ego mo iku wan rete te biar mbir kla ndo nadni hawa mborum di kam be sa to ike ngara dum noji ya nikola ni kam be ma sala wo ngani ya ni kinge guto na bai yo ngin kam be ku kumra ke njamana gato ngani ya ni kinge guto noji chije di kam be ku kumra to ngaka de ni ngaka ni kinge guto mo bien mburum njike mbe ku kumra wo njamena ta ke shinge de malanke sako gombo sako banda sar kumra bebo pen do gongte ko bepam koka berigi wo njamena gala malangni dan si mbir klayonto gambir si ke mamam te de kar si go na ji ke do bet ne mgan bangi ngai le kar munam bisit na ji ke do bet ji tele kawro ko jarata un pakrang do kada wei.

Pati tak bi endok jogi di miye na September ni. Ba one ki biya la tere ne kiam biya kin jamina tila walen ge kuto ning tik ndok bo la kon ji kiam eta di ndo sami ji ndok jogi di miye na September ni bai do ba di kuto kura tlo ku ando ta ba to kiam do gi ane kuma si bai na ki bi. Adi to kura tu ba ire wati Europe ko ka ku lo ya minisir ki kete na bar na pai mino re uni Europe ko no sumu ba inge ilo yo ni no situ no kari. Bera nakra ndundo miaong Ernest ongan gemalang ndoria miaong jisle dormbay ndundo maeva chimbay ndundo junior o baito girko ju ya ndundo ake girko ju kubonga ya ngaka chimbay nandan krangai Krantunan si singu malang. Ni eji de waji kiam daye si waji malajung malang. Doyo te yania da ke kondu ni ne nuba dijen tanggara angel. Nuba dijen tanggara angel ni ba guto kunda kudikiri mata ina September ni adi kiam labdan kubo kiam bek ni jamanat la wole ni ningti kunda kudikiri doko ina September. Ni ba doba de ke tukura tu. Ber rana kranto au koro mumdu gitu ake ki kem parwas Saint Paul ke kavala itu mon père ake vicaire ge o baito lo but ne andan di dot ne Notre Dame de perpétuel secours o ici service ge ke e klo ko dongi moy ge ta ke sebe seyans ake koral Notre Dame o do groupement kili ake direction ak ngira ak lag ke am labdan mère et enfant te direction générale ya becker andang lay becker ox o bayton at ne ngira ak lag ak kek banque de sang hôpital général de référence nationale te si mar belig malang ke quartier de juma lak ngi kurba yo ge sing naskan te dan di si majar malang ale ba wajitar ya si ke rorote ke ndaga Nubata askari kakra majesini malangkari. Nubada nubako teleta kado korta ido. Nubata nge guto nubada lukumaj kiam kombe yante. Kalas mbir kita torta atum tutemarsi rajo chadu nduma. Deka nubada si tog woypa kigir kujarata.